0: deme ñu ni la du fi
1: du fi
0: te bu mbay mi doxé ñoy ko mom
1: ko mom
0: bu mbay mi doxul nga fay bor
1: fay bor
0: musibala
1: yim
0: bay kat yi fuñu jëm
1: fuñu jëm
0: jaa jëf.